rodnu očrat, s duoma jest zbežim, an soj babi neč ne rečem. Pred njo se šempjota nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Radio Kranj. Gorenjski radio. Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na ceste. 2 minuti čez 6 sta na cestah, pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, morda le opozorilo, da od jutri, torej od sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure bo zaprta. Bosta zaprta priključek Brnik na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem zgodnjem petkovem jutru odpravljate. Nič 80 22 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: Dobro jutro. Ja, do 10. ure se bomo družili. Petek je 21. avgust, vikend je pred nami, sicer bo bolj deževen, preverim pa v nadaljevanju pri dežurnem prognostiku bolj natančno, kaj to pomeni tudi za naše gorenjske konce. Če načrtujete torej kakšen izlet ali pa imate v planu kakšno praznovanje, ne, je to dobro vedeti. Ampak za dobro petkovo jutro, še ena kava, vsaj zame, vam naj tekne, če ste pri prvi jutranji. Zraven pa seveda pa še odlična glasba. Runaway Train, Nina Pušlar, Svet na dlanju, v ozadju pa že I Just Called to Say I Love You.

0: Runaway train, 15 minut čez 6 v gorenskem jutru. Dobro jutro, Urška Benedik se prebujam z vami, ali pa sem že na poti v službo, na vlaku, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Morda pa z vami pijem prvo jutranjo kavo in skupaj gledamo skozi okno, opazujemo nebo in si rečemo, oh, kako je pasala tale osvežitev. Ja, po dolgem in vročem poletju smo se danes spet prebudili v pretežno oblačno, tudi še deževno jutro, temperature pa takole po Gorenjski, v Kranjski Gori, delno oblačno in 15 stopinj, na Jesenicah smo pri delno oblačnem vremenu in tudi pri 16 stopinjah, v Radovljici 17 stopinj, ravno tako oblačno, tudi v Kranju pri oblačnem vremenu in pa 15 stopinj, no v Kamniku pa že 18 stopinj, ravno tako pri pretežno oblačnem vremenu. Zdaj, ta vikend, ne, imamo mi 51, ko, ne, potem marsikdo praznuje, marsikdo gre na kakšno poroko, ne, in vsi smo se zadnje dni ozirali v nebo in si rekli, ja, upajmo, da pa ne bo toliko dežja. In jaz sem se odločila, da pokličem dežurnega prognostika in ga vprašam, kaj nas čaka zdaj tele dni, ta konec tedna. Urban Žagar je dežurni prognostik v tem trenutku in tudi meteorolog. Kaj nas torej čaka, Urban?
1: Petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat tako kaže. Seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej.
0: Torej, kakorkoli, če imate praznovanja ta konec tedna ali pa če boste doma, uživajte in ne pozabite, ne, tudi na dobro glasbo, ki je pri nas ne manjka. Dobro jutro, Gorenjska.

0: Življenje brez ljubezni je kot leto brez poletja. Uživaj v tvojih najljubših hitih.
1: Let me see you dance, man.

0: Suka roba, ena slaba minuta še manjka do pol sedmih, dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vas razvajamo tudi z odlično glasbo. In tudi v nadaljevanju bo tako po cukru sledi tole. Fugees in Killing Me Softly za počasno in prijetno petkovo jutro v gorenskem jutru. Najprej pa preverimo seveda, kaj novega na Gorenskem. Ostanite.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Za urejanje kanjona Kokre se obetajo tudi evropska sredstva. Mestna občina Kranj je prijela sklep Združenja mestnih občin Slovenije, na podlagi katerega je upravičena do sofinanciranja urejanja kanjona. Kranjski občini se tako obeta 700 tisoč evrov državnih in evropskih sredstev, do sofinanciranja pa je upravičena v okviru operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju iz mehanizma celostne teritorialne naložbe. Vrednost naložbe je sicer ocenjena na 1,6 milijona evrov, v Kranju pa lahko, kot rečeno, zdaj pričakujejo 700 tisoč evrov državnih in evropskih sredstev. Pri projektu ureditve infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove gre za izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe zelene in modre infrastrukture v urbanem območju tik pod starim mestnim jedrom Kranja. Občina bo uredila obstoječe zelene in vodne površine, poti in dostope do reke v kanjonu na desnem bregu, v okolici Županove brvi, povezave med kanjonom, rovi in mestnim jedrom ter območje oziroma ploščadi pred vhodoma v rove. S 1. septembrom se začenja jesenski sklop brezplačnih vadb Dihamo z naravo, ki jih organizira društvo Šola zdravja. Vadbe bodo do konca oktobra potekale v naravi tudi na območju Kranja in bodo namenjene sprostitvi, boljšemu počutju ter povezovanju z drugimi. Program pod vodstvom usposobljenih vaditeljev združuje vaje nežnega gibanja, dihalne tehnike, čuječnost, sproščanje in tapkanje. Vadbe potekajo je v naravi, udeležba pa je brezplačna, saj program delno financira Ministrstvo za zdravje. Pomladna anketa, izvedena med udeleženci programa od marca do junija, je pokazala, da vadbe številnim pomagajo pri obvladovanju stresa in sproščanju čustvenih napetosti. V Kranju se bo mogoče vadbi pridružiti na 2 lokacijah, skupina Vrba vsak ponedeljek ob 17. na Rupi pri spomeniku padlim v Šorlijevem mlinu, skupina Smreka pa vsak ponedeljek ob 17.30 pri balinišču krajevne skupnosti Čirče Kranj. Vadba je, kot rečeno, brezplačna in bo potekala do konca oktobra.
8: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kranj. Gorenski radio.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol sedmo so na cestah, pa zaenkrat še brez večjih posebnosti. Naj bo tole en miren in prijeten petek, kamorkoli se odpravljate. Nič 80, 22, 55, pa če na poti do cilja še kaj opazite, srečno.
13: Priha.
12: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Oja, same odlične za en lep petek 21. avgusta. Uživajte.
12: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me, če morate biti ob sedmih v službi ali pa na cilju, kamorkoli se odpravljate, še slabih 15 minut imate. Upam, da če ste na poti, da je vse v redu, nič 80, 22, 55, še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite, no od septembra pa boste najbrž opazili več radarjev oziroma več meritev. Zakaj? Ker septembra na slovenske avtoceste prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. To pomeni, da zaviranje tik pred tem, ko zagledamo radar, ne bo več pomagalo, ne, ker bo sistem izračunal povprečno hitrost na celotnem nadzorovanem odseku. Merjenje bo sprva potekalo na štirih lokacijah, zdaj za gorenjske voznike pa je predvsem pomemben odsek med Ljubljano, Brod in Vodicami v smeri proti Kranju. Merili pa bodo tudi med Logancem in Vrhniko, pa tudi na Višnjegorskem klancu, pa na območju Trojanskih predorov. Skratka, kamere bodo zabeležile žile čas vstopa in izstopa vozila z odseka in potem na tej podlagi izračunale povprečno hitrost. Natančnega datuma začetka meritev DARS za zdaj še ni sporočil, vseeno pa previdno po omejitvah tudi 21. avgusta, Natalje, petek, da bo srečno, lepo in zadovoljno tudi na cestah. Zraven pa še odlična glasba. Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Slušni aparati Audio BM.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Nevihte z močnim vetrom in dežjem so po noči prizadele več delov Slovenije. Na cesti gore Jelični vrh v Idrijski občini je veter podaril več dreves, v Podolševci pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V občinah Celje, Žalec, Prebold je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrugove. Več gospodinstev je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka, da prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvopodpisanim Stevanovičem. No, danes pa obeležujemo prvi mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. UNESCO 21. avgust razglasil za mednarodni dan podvodne kulturne dediščine, ki ga letos obeležujemo prvič. Dan, katerega razglasitev je predlagal Egipt, opozarja na pomen potopljenih arheoloških najdišč in brodolomov, ter se upada s 25. obletnico UNESCO-ve konvencije o varstvu te dediščine. Slovenija sicer velja za enega glavnih regionalnih promotorjev konvencije.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni so močnejši nalivi. Temperature bodo do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: In lep pozdrav tudi na ceste, 2 minuti čez sedmo sta na cestah pa že nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. Tam je zastoj dolg dobre 3 kilometre. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite, drugače pa srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo za dober petek. V nadaljevanju povem tudi, zakaj se lahko že zdaj le veselite ponedeljka. Kljub temu, ne, da se morda po dopustu, po počitnicah vračate na delovna mesta. Še pred 7:30 pa se odpravimo tudi na Vršič. Kako in zakaj, ja povem zelo, zelo kmalu. 7:00 zjutraj pa začenjamo v Gorenjskem jutru samo dobro glasbo. Harima Tahari, Strah me, da te volim. Leoni, By Your Side, v zadju pa že Boat on the River. Dobro jutro.

Ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

Crowded House, Don't Dream It's Over, 17 minut čez sedmo v gorenskem jutru, kjer se skupaj prebujamo tudi ob odlični glasbi ali pa smo na poti v službi ali pa uživamo ob, upam da, prvi jutranji kavi. No, če se pa v prihodnjih dneh odpravljate na pot čez Vršič, pa pozor na dve zapori. Zaradi asfaltiranja bo cesta čez prelaz predvidoma popolnoma zaprta od ponedeljka 24. augusta od 4. zjutraj do torka do 6. Obvoz bo urejen čez Italijo in predel, ker pa so dela odvisno od vremena, se lahko termin prestavi za nekaj dni. Nova sprememba pa sledi tudi v soboto 25. augusta zaradi tradicionalnega juriša na Vršič, ko bo promet prav tako oviran, spremembe pa bodo tudi pri avtobusnih povezavah. Če torej načrtujete izlet proti Vršiču, Trenti ali Kranjski Gori v prihodnjih dneh, preden se začne šola, še kakšen hiter počitniški izlet, ja, pred odhodom obvezno preverite aktualne prometne informacije in nam to tudi javite že zdaj v tem trenutku, če karkoli opazite na cestah. Nič 82 55 je naša prava telefonska številka za vse prometne.

0: Bruno Mars, Grenade, še pet jih manjka do pol osmih, dobro jutro v gorinskem jutru, kjer vam družbo na tale petek, bolj umerjen petek, upam, da je tako tudi pri vas, delam Urška Benedik. Ja, petek je, vikend je pred nami, bo bolj tako, ne vsaj kar se vremena tiče, če nismo feni dežja in pa morda malce bolj osveženih temperatur, ampak gorenci in gorenke, jaz vam v nadaljevanju še pred osmo povem, zakaj se lahko že zdaj le v tem trenutku veselite, ponedeljka pa čuče se po dopustu vračate nazaj v službo. Še pred tem pa vam postrežem tudi samo dobro glasbo, med drugim tudi s tem. Europe in Carry za umerjeno petkovo jutro na Gorenjskem in pa tudi kjerkoli nas poslušate. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti ostanite.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vse do 30. septembra v vseh enotah mestne knjižnice Kranj in na spletni strani traja akcija Kar radi beremo, poletna mavrica. V drugem sklopu akcije Kar radi beremo vabijo k branju slovenske in svetovne književnosti. Preberite vsaj 3 leposlovna dela v kateremkoli jeziku in katerekoli zvrsti. Pesništvo, kratke pripovedi, eseji, romani, kriminalni, biografski ali zgodovinski romani. Vsaj eno od teh pa naj bo delo slovenskega avtorja. Kazalke z ocenami do konca septembra oddajte v svoji knjižnici, kjer vas čaka simbolična nagrada. Napovedujejo tudi že 3. sklop bralne akcije Kar radi beremo, ki se bo pričel oktobra. Takrat bo čas za špansko književnost. V mestni knjižnici Kranj, kot vemo, vsako leto gostijo tudi številne zanimive ustvarjalce, mislece in strokovnjake, ki s svojim delom, znanjem in pogledi bogatijo program. Pred poletjem jih povabijo, da delijo tudi svoje knjižne predloge za poletno branje. V izboru na spletni strani knjižnice boste našli knjige, ki so jih navdušile, jih spremljale v pomembnih življenjskih obdobjih ali pa so se jim preprosto posebej vtisnile v spomin. Med priporočili so tako leposlovna dela kot tudi stvarna literatura, zato verjamejo, da bo vsak bralec našel nekaj zase. Svoj izbor pa so prispevali tudi knjižničari mestne knjižnice Kranj in tako dodali še nekaj naslovov, ki jih radi priporočajo obiskovalcem. In še ena dobra novica, ta pa je za kranjske dijake in študente, ki se pripravljajo na jesenske izpite. Mestna knjižnica Kranj bo od 24. avgusta do 18. septembra podaljšala odpiralni čas za tiho učenje. Od ponedeljka do petka bo mogoče v knjižnici ostati vse do 10. zvečer. Podaljšan čas pa bo namenjen predvsem mirnemu učenju in pripravam na izpite. Za namen tihega učenja bo na voljo pritličje knjižnice, časopisna čitalnica in mize pri računalnikih. Dodajmo še, da po 19.30 vstop v knjižnico ne bo več mogoč, ter da v času podaljšanega obratovalnega časa odhajanje iz knjižnice in ponovno vračanje prav tako ne bosta mogoča.
7: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni so močnejši nalivi. Temperature bodo do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
11: Ja, in tudi z vami smo prvi na cestah, minuto čez pol on smo, ni večjih posebnosti, o njih ne poročate. Morda le opozorilo, da od jutri, torej sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure, bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. To imejte v mislih, če se odpravljate v tisti konec, drugače pa nič 80, 22, 55, če v tem trenutku še kaj opazite. Srečno!
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: In pa same odlične za odlično petkovo jutro na Gorenjskem. Uživajte!
8: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud, še 13 jih manjka do 8. Dobro jutro, v gorenskem jutru. Urška, vam delam družbo, petek je, dober tek, če ste pri zajtrku ali pa že ta zgodni malici, ali pa uživajte v prvi, drugi, tretji jutreni kavi. In če morda na glas razmišljate, zakaj bi se že veselili ponedeljka, vam dam jaz zdaj le zelo, zelo dober razlog za to.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
0: Odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa penzioner.
0: Okej, pa razumem, da je čudovito.
2: Jaz se tako je treba.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker je nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne?
0: Uh-huh.
1: Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Zakaj pa imate vi radi ponedeljke? Nič ni, da se 220 v ponedeljek spet nekoga pokličemo, mu podelimo nagrado, pozitiven paket ponedeljkovega jutra v gorenskem jutru. Vaša naloga pa je, da mi napišete na nič ni, da se 220 lahko že zdajle, zakaj imate radi ponedeljke, zakaj so ponedeljki fajn, sploh če je poletje, če je vreme takšno, kot si želimo, če nam ni preveč vroče oziroma če nam je, da imamo senco, klimo in poskrbimo za osvežitev. Takole smo prejšnji teden nagradili Emo poslušalko.
3: Ema, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
4: Plesarim pa, što igram s prijatelji.
3: A, to počenjaš v ponedeljkih. Živaš počitnice, a ne?
4: Ja.
3: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
4: Hvala vam.
0: Nič da se 220, zakaj imate vi radi ponedeljke, zakaj so ponedeljki fajn.
5: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za gorensko. Pokrovitelj?
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Servis za Renoja rabim.
10: Mojstra Jaka poklič.
9: Pa zadačo tudi.
10: Jaka poklič.
9: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
10: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
15: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
5: Poslušaš gorensko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V Žalcu, Prebodu in Celju je vodo zalivala hiše, podirla drevesa in elektrodrog. Zaradi suše, vročine ter dragih energentov in gnojil se sicer obetajo višje svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12-odstotno rast najbolj prežitih sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah. Med mladimi pa se širi trend malega turizma, pri katerem namesto znamenitosti raje spoznavajo vsakdanje življenje destinacije. Obisk pekarne, vožnjo z avtobusom ali nakupovanje v lokalnem supermarketu. Idejo je razvila Liz Gorni z platforme It's Nice That, potem ko je opazila, da ljudje po dopustu govorijo na ključnih odkritjih, ne o znamenitostih. Skoraj polovica anketirancev pravi, da si prav male izkušnje najbolj zapomnijo.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Na cestah v naših koncih pa takole nekaj zastoja še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Potrpežljivo, dobra 2 km dolg zastoj je tam. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In obljubljam samo dobro glasbo tudi v tej uri, pa preverimo tudi, kaj se kaj dogaja ta konec tedna, tudi v naših koncih, kaj je odpovedano, kaj bo kljub vremenu ostalo, skratka, ostane pa zagotovo tudi v lepem spominu lepa glasba, ki jo človek posluša in te pri nas ne manjka. U2, Pop Design, Medena, v ozadju pa že legendarna Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Dobro jutro, Gorenjska.

YouTube, točno 15 jih je čez 8. Dobro jutro ali pa že dober dan, gorensko jutro poslušate. Urška vam delam družbo, petek je in spodobi se, ter pravično je tudi najbrž, da preverimo, kaj se kaj dogaja ta konec tedna tudi v naših koncih. Vikend je pred nami, vremensko sicer ne bo nekaj zelo, zelo vročega, bo pa in je pa vroče dogajanje ta konec tedna pri nas, zelo bo živahno v Predosleh pri Kranju, bodo ob 8 nastopili tudi oni. Siddharta in Killer Face, no ob 8, torej v Predosljah, v letnem gledališču Kieselstein pa ob 9 oni. Danes ob 9, torej Bigfoot Mama z akustičnim koncertom, je pa je že vse razprodano. V Škofji Loki danes od 5 dalje dan piva in glasbe, zvečer pa še Mama Mia party, no na glavnem trgu v Kranju pa tudi tradicionalni kr. Petek je. Tudi v soboto bo kar nekaj dogajanja, v Predosljah bosta nastopili Zvita Feltna in Miran Rudan in Dizajn, v Bohinjski Bistrici bo Bistrca Fest s počenimi škafi, no v Škofjo Loko pa pridejo oni.

Jutri torej v Škofji Loki, Šank Roki, zagotovo bodo zapel tudi tole. Pestro bo, koncerti, festivali, kulinarika, za vse se nekaj najde. Pred odhodom le še preverite uro in pa morebitne spremembe programa. Mi pa nadaljujemo z njimi, Šank Roki in Metul. Naj bo tole eno lepo petkovo jutro. Dobro jutro ali pa že dober dan.

Avantura Obsession, v nadaljevanju pa tudi tale. Ja, z vročo, odlično, tudi že legendarno, nogometno, Shakira, whenever, wherever, še 6 minut manjka do 8:30. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: nevijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljajo v programu Univerze za starejše nove programe namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. Predstavlja jih direktorica univerze Mateja Šmit.
7: Na Ljudski univerzi Kranj pripravljamo v programu Univerze za starejše nove programe namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. Novost v programu Univerze za starejše sta tečaja Digitalno suvereni 1 in 2, kjer boste pridobili več samozavesti pri uporabi računalnika in pametnega telefona ter spoznali uporabna digitalna orodja. Največja pridobitev vključitve v tečaja pa je ta, da boste imeli celo leto možnost, da se obrnete na predavatelja z vprašanji glede uporabe računalnika ali pametnega telefona. Za dobro počutje in več energije pa pripravljamo tudi tečaj Fit v starejših letih. Vse informacije najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj, sicer pa se lahko udeležite tudi jezikovnega tečaja angleščine, italijanščine, nemščine, španščine, tečaja umetnostne zgodovine, tečaja keramike in uporabnega lončarstva, tečaja Digitalno suvereni 1 in 2. Jezikovni tečaji potekajo na različnih stopnjah, pred upisom skupaj poiščemo skupino, ki je za vas najbolj primerna glede na vaše predznanje. Upisi bodo potekali v septembru, s tečaji pa bomo začeli v začetku oktobra. Vas pa vabimo, da si med poletjem ogledate najboljše možnosti za vas in se prijavite preko spletne prijavnice ali na e-naslov starejsi@luniverza.si ali po telefonu na številko 04 280 48 00.
8: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
9: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Slaba minuta še manjka, do 8:30 na cestah v naših koncih pa brez večjih posebnosti, to so dobre novice. Če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55, dobrodošli, da mi to javite in jaz povem potem naprej še ostalim voznikom. Srečno.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Oh ja, Shakira, Whenever, Wherever, še prej pa Roxette in Fading Like a Flower.
10: Poletno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Legende Brian Adams, Sting, Rod Stewart v enem paketu z All for Love v gorenskem jutru, ko jih še 15 manjka do 9. Urška vam delam družbo. No, Kranjski kanjon Kokre pa čaka velika preobrazba. Zakaj? Ker mestna občina Kranj načrtuje približno 1,6 milijona evrov vredno ureditev, s katero pa želijo to zeleno oazo sredi mesta narediti še bolj dostopno in pa seveda še bolj prijazno obiskovalcem. Ob reki bodo tako uredili skoraj kilometer peš poti, izboljšali dostope, obnovili vhode v rove in pa seveda poskrbeli za novo razsvetljavo sanitarije in zasaditve. Del območja pa bodo prilagodili tudi gibalno oviranim. Če bodo postopki potekali po načrtih, bi se dela lahko začela prihodnjo pomlad, kanjon Kokre pa bo tako še tesneje povezan s starim mestnim jedrom in pa kranjskimi rovi, ob tem pa želijo ohraniti tudi njegove naravne posebnosti. Skratka, to so med drugim tudi načrti za prihajajoče mesece, prihajajoče dni. Jaz pa vam obljubljam še pred 9. Samo dobro glasbo, med drugim tudi legendarna Doris Dragovič, Malo mi za sriču treba, ostanite v moji družbi.
1: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Včerajšnja večerna neurja so povzročila kar nekaj težav največ na območju Ljubljane. Na območju Žalce je zaradi udara strele umrla ena oseba, so potrdili na policijski upravi Celje. Gasilci so zaradi neurji črpari meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara, ki jo je povzročila strela. Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Zaradi izdatnih padavin, ki so zajele tudi vzhod države, pa naj bi kmalu preklicali tudi opozorila o požarni ogroženosti. Jeseni pa nas čaka kar nekaj referendumov. Poleg že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi bi lahko volivci 11. oktobra glasovali še o RTV prispevku, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vlada je predlogom koalicije in resnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Opozicija pa dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča. Za konec pa še v Benetke. Newyorška dietetičarka Julie Letoff in njen fant Mike sta se med počitnicami v Benetkah odpravila na jutranji tek, pri čemer je Mike tekel brez majice. Domačini so ju z ogorčenimi pogledi opozorili na kršitev pravila, ki v Benetkah prepoveduje sprehajanje brez majice ali v kopalkah. Par so pravočasno opozorili, preden bi jo doletela globa do 500 evrov, zato sta se skrila v osko ulico in kupila majico.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna, lahka, otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In pa 3 minute čez 9, tudi z vami na cestah. Če ste v tistem koncu ali pa greste v tisti konec, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. In morda še opozorilo, od jutri, torej od sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa tudi v tej uri prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In takole se gorensko jutro počasi preveša v gorensko dopoldne. Za dobro glasbo bom tudi v tej uri poskrbela, za dobro vzdušje v službi, za dobro vzdušje doma ali pa še, ja, morda ste še v postelji in tudi tam pa še dobra glasba in pa še ena kava, jaz si jo grem zdaj skuhat. Potem pa tudi preverimo, kako kaj bo v prihodnosti, ne bomo šli pa v zelo bližno prihodnost, preveriti, kaj nas čaka za vikend, a bo res tok padal, a imamo lahko kakšno fešo, ali je boljš, da je nimamo. Najprej pa trije odlični. Dobro jutro.

0: Tabu, lahko sem srce, 15 čez 9 v gorenskem jutru, ki pa se že preveša v dopoldne. In v tem dopodnevu smo po gorenski pri mešanici sonca in oblakov, pa morda več oblakov kot sonca, temperature pa tam okoli 20. Bo pa danes večinoma oblačno, temperature pa od 25 do 30, no na severozahodu pa bodo ostale tam okoli 22. Kako pa bo z dežjem, kakšno vreme nas čaka tudi za vikend, kako bo s padavinami, o tem pa dežurni prognostik in meteorolog Urban Žagar.
1: Petek bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat, tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prišla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej.
0: Torej, če načrtujete kakšno fešto, zabavo, imejte v mislih tudi kakšen plan B v primeru dežja oziroma plohe. Dobra izbira pa je tudi vedno odlična glasba.

0: Maroon 5, Girls Like You, slabi dve minuti še manjkata do pol desetih, petek je, vikend je pred nami in v nadaljevanju postrežem tudi s tem. Smokey in Lay Back in the Arms of Someone, še preden ura odbije 10, še predtem pa preverimo tudi kaj novega na Gorenjskem in kaj dogaja na naših cestah. Ostanite.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo vas pozdravljam. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Od začetka leta so posredovali v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Tudi v tej luči policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali svetujejo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj.
11: Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
10: Pohodnikom med drugim svetujejo, da se v hribe odpravite dovolj zgodaj, saj se s tem izognete vročini, imate več časa za reševanje morebitnih zapletov in se hkrati lahko izognete morebitnim popoldanskim nevihtam. Pred potjo se pozanimajte tudi o tem, kam se lahko zatečete v primeru težav. Prav tako poleg spremljanja vremenske napovedi svetujejo tudi spremljanje stanja planinskih poti in drugih opozoril.
12: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
13: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kje dobim najboljšo ponudbo?
13: V Housemartu.
14: Pohiti, zdaj je akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa dobre novice z naših cest v tem trenutku brez večjih posebnosti oziroma o njih ne poročate, če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Toto Cotugno in pa še prej Smokey in Lay Back in the Arms of Someone. Uživajte.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: We belong, še 11 jih manjka do 10. Gorenjsko jutro pa se takole počasi preveša v gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju programa, v nadaljevanju našega druženja smo pripravili čudovit program, zanimive teme, zanimive oddaje in pa seveda tudi najboljšo glasbo, ki ne sme manjkati na tale petek. Hvala, ker smo se lahko podružili na tole petkovo jutro in tudi del dopoldneva preživeli skupaj. Družimo se tudi v ponedeljek in še enkrat naj spomnim, ne, zakaj so ponedeljki fajn, nič 30, 200, 120. Tudi v ponedeljek nekomu izmed vas podelim pozitiven paket ponedeljkovega jutra. Tako da, ja, sploh ne, če ste, ali pa greste na dopust, pravzaprav so ponedeljki še toliko bolj fajn, niso pa slabi tudi, če se z dopusta vrnete in greste v službo. Več pa v ponedeljek, do takrat pa uživajte, fajn se mejte, lep konec tedna vam želim in se poslušamo.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 evro in 79 centov. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1 evro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
5: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Mirabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Neurje je čez noč povzročilo kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Nemec pa je postavil svetovni rekord v vožnji na vrtiljaku. 20-letni Nemec z poljskega rotu Slanislav Svetovski je na sejmu v Bad Vilbelu pri Frankfurtu postavil nov svetovni rekord v neprekinjeni vožnji na vrtiljaku. Zdržal je 15 ur, s čimer je za skoraj 3 ure presegel dosedanji rekord 12 ur in 12 minut. Na uro mu je pripadalo le 3 minute odmora, ki jih je lahko kopičil. O poskusu je zbiral tudi donacije za nemško fundacijo darovalcev kostnega mozga.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zastoj, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper. Okvare vozil ovirajo promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju zaprt je vozni pas.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
4: In 2 minute oziroma točno 3 minute čez 10, pa se že reče dober dan, drage poslušalke in poslušalci, petek je in ni tako zelo vroče. Če bi imeli take dni čez poletje, bi bilo prav fino. Pa poglejmo, kaj smo vam tudi mi pripravili v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kran, ki ga začenjamo z infotočko.
0: Info točka.
4: Najprej bomo začeli v domačem Kranju. Mestna občina Kran načrtuje ureditev kanjona reke Kokre. Kaj vse bodo tam postorili, kako so si zastavili načrt in kdaj naj bi se dela začela, v nadaljevanju povem podrobneje. V Medvode se bomo tudi preselili. V Medvodah praznujejo 500-letnico cerkve Svete Marijete, ki stoji na mestu, kjer je nekoč stal grad roparskih vitezov. In seveda ob tem pripravljajo številne dogodke. V Žlebeh, natančneje, se obeležuje tale obletnica. V Škofji Loki pa se je včeraj pričela Pisana Loka, 10-dnevni festival dogajanja, ki ponuja, ja, da bi zdaj naštel, morda nimamo časa, pa bom potem v nadaljevanju bolj podrobno. Jutri pa seveda v Škofji Loki prireja tudi festival sladoleda. Ne pozabiti, če vam slučajno že paše, vam tudi jutri zagotovo bo. Mi nadaljujemo s Tino Turner, potem pa vse, kar sem že prejle omenil, malce bolj detaljno, čez 4 minute.

O tipičnih moških pa je Tina Turner, ampak lahko rečem v bran vsem nam, nismo vsi taki, nismo vsi enaki, naš pa že ni tak. Ja, no, kakorkoli, vsi drugačni, ampak vsi enakopravni, če se malce izmažem ven iz tega, kar sem ravno kar začel. Infotočko poslušate na radiju Kranj, Žiga sem z vami. Začenjamo pa v domačem Kranju. V Kranju se namreč sredi mesta nahaja zelena oaza. Morda veste, kaj to je? To je kanjon reke Kokre. Prihodnjo pomlad se načrtuje namreč ureditev kanjona pod starim mestnim jedrom Kranja. V načrtu je ureditev obstoječih zelenih površin, pa poti po kanjonu in dostopov do reke. Uredilo se bo tudi območje v okolici Županove brvi, pa povezave med kanjonom, rovi in mestnim jedrom, ter območje ploščadi pred vhodoma v rove. Kaj pa to pomeni konkretno? Konkretno to urejanje kanjona pomeni čiščenje območja, pa nove zasaditve, dreves in grmovnic, urejanje poti, rekonstrukcijo vstopne točke oziroma vhodne ploščadi v kanjonu na nivoju poštne ulice, pa rekonstrukcijo in novogradnjo obstoječega dostopa od poštne ulice pa vse do zgornje ploščadi in iz zgornje ploščadi do kanjona reke Kokre s papadajočimi podpornimi zidovi. Obnovilo se bo tudi oba vhoda v rove pod starim Kranjem seveda, in zgornjo ploščad nadgradilo s primerno osvetlitvijo, komunalno infrastrukturo in ne nazadnje tudi tistim, kar je zelo pomembno, objektom s sanitarijami. Ja, ob Kokri bo mestna občina Kranj tako uredila skoraj kilometer peš poti in postavila več števcev tudi za sprehajalce. Urejene bodo tudi tehnične prilagoditve, zagibalno ovirane, južni del kanjona s prodišči in vsemi ostalimi naravnimi značilnostmi pa bo tako tudi lažje dostopen. Seveda, mestna občina Kranj kanjon ureja tudi že sedaj, naprimer redno se odstranjujejo oslabela drevesa in viseče veje iz krošen dreves, da je gibanje varno. Kot rečeno pa bolj celovito urejanje kanjona reke Kokre naj bi se začelo naslednjo pomlad.

0: Ronan Keating poje, če jutri ne pride, ampak jutri pa bomo 22. 8. in veliko stvari se bo dogajalo, pridemo do njih tudi v nadaljevanju, najprej pa po vrsti, najprej se ustavimo v Medvodah, v Žlebeh. Praznujejo 500-letnico cerkve Svete Marjete, pol tisočletja zgodovine, kulture in tudi tamkajšnje skupnosti. In ob tej priložnosti so pripravili različne kulturne, družabne, zgodovinske in tudi duhovne dogodke. Kar nekaj prireditev je v tem poletju že bilo v sklopu 500-letnice cerkve, pa nam je povedala predsednica turističnega društva Marjete, turističnega društva Žlebe, Marjeta Zvonka Hočevar, kot tudi nekaj o sami zgodovini cerkve.
1: Nekako povezano s 500-letnico podružnične cerkve Svete Marjete, zato smo tudi koncert poimenovali Odmevi skozi stoletja, bil je res izjemno obiskan in zelo pohvaljen. Druga takšna zadeva, projekt, ki smo ga že izvedli, je razstava v galeriji pod Kozovcem, tudi to smo poimenovali Pogled Svete Marjete, pripravljamo pa še takšne prireditve, ki se nam ljudje zelo radi pridružijo.
2: No, ko ste omenili tole 500. Obletnico podružnične cerkve Svete Marjete, katera številka je tista, na podlagi katere se ta letnica potem zračuna? Kdaj je cerkev že stala?
1: Težko je natančno določiti, kdaj je bila cerkev zgrajena, je več takšnih razlag, kdaj je, vendar na notranji strani cerkve je ta letnica, ki označuje, da je cerkev nekako bila pa ne zgrajena, ampak že zgrajena pred 500 leti in tako smo se odločili, da letos praznujemo 500. Obletnico cerkve.
2: 1526 se je pisalo, če sem jaz zdaj prav zračunal.
1: Tako je.
2: Kje pa je ta cerkev za tiste, ki ne vedo z prve?
1: Ta cerkev stoji na hribu nad Žlebemi, tako da ljudje cerkev dobro poznajo, mimo te cerkvice se gre tudi na Katarino, po Polhograjcih, tako da kar nekaj turističnih poti vodi prav mimo te cerkvice in verjamem, da se jo bodo z veseljem tudi ogledali.
0: Naselje Žlebe v občini Medvode, danes tam ob 7:30 zvečer pri cerkvi, ki sva jo omenjala sogovornico prej, sledi odprtje 12. mednarodnega projekta Hiša na hribu, ki ga spremlja tudi poseben glasbeni program. No, to nedeljo ob 9:00 prirejajo voden ogled po učni poti v Žlebeh, zvečer ob 20:00 v nedeljo pa še premiero dokumentarnega filma V objemu Svete Marjete. Program se nadaljuje tudi prihodni teden s predavanjem o obnovi cerkve in pa 28. avgusta potem z ljudskim večerom. Vrhunec praznovanja pa bo nedelja 30. avgusta s slovesno mašo in celodnevnim druženjem. Mi pa nadaljujemo v poskočnih ritmih kanadske pevke Shanaye.
3: Let's go, girls!

0: Man, I feel like a woman. Kaj če to reče moški, kaj si pa mislite? Ja, upam, da samo naslov skladbe. Še najtvejn je bila tole. Mi pa nadaljujemo na Radio Kran. Dobar dan, Žiga sem z vami. V dvorcu Visoko v Poljanski dolini se je včeraj pričel filmski festival pod zvezdami, ki so ga otvorili s predvajanjem slovenskega filma Kekčeve ukane, torej festival za mlajše in tudi starejše. Vstop na dogodek je prost, no filmski festival pa se nadaljuje tudi danes, ko bo na sporedu film To so gadi. Ena izmed idej, če je nimate še kakšne za danes popoldan in zvečer. V občini Železniki se je začela največja letošnja investicija, sanacija športne dvorane, gre za energetsko sanacijo, obnovo sanitarij in garderob ter nekaj dograditev. Vsa dela naj bi bila končana oktobra naslednje leto, je pa prenova zastavljena tako, da bodo športne aktivnosti v dvorani letos lahko nemoteno potekale. Iz Železnikov še v Škofjo Loko. V Škofji Loki se je včeraj pričel festival Pisana Loka, ki letos ponuja več kot 10 dni festivalskega dogajanja na različnih prizoriščih v mestu. Otroci so že včeraj lahko iskali zaklad, torej se podali na lov na skriti zaklad. Danes, na primer, v parku ob stari vojašnici poteka dan piva in glasbe. Jutri, na primer, Škofjeloški trg napolni Sladka Loka, festival sladoleda in ostalih sladkih dobrot. Ja, in to vse v sklopu Pisane Loke, ta pa ponuja še več dogajanja, ki ga lahko preverite tudi na spletnih straneh občine Škofja Loka, kjer je prav lep prospekt z dogajanjem po dnevih in tudi lokacije. Mi pa poglejmo še, kaj vse smo vam na Radiu Kran danes pripravili v nadaljevanju današnjega dne. Nekaj po 11. uri se bomo najprej ustavili v oddaji Puls dneva. Danes bo naš gost Kristjan Tramte. To je slovenski paraatlet, ki je po nesreči in amputaciji ostal brez ene noge, poleg tega je še brez ene roke, pa tudi druge nima cele. Se je pa nedolgo nazaj povzpel tudi na Triglav. Redno se ukvarja športom in je navdih in pika. Svojo zgodbo dokazuje, da so meje pogosto precej dlje, kot si mislimo. Zato, če rabite kakšen navdih ali razlog, da nehate jamrat, poslušajte Puls dneva danes med 11. in 12. kot naročeno. Nekaj po 12. uri danes prihaja še peta oddaja Naš kraj za nazaj v tem tednu. In zadnja v tem tednu, potem pa ponovno v ponedeljek. Eden izmed odsvirkov z oddaje Naš kraj za nazaj, ki ga lahko izdam, je naprimer ta, da se je prav na današnji dan 21. avgusta leta 1911 zgodila tatvina slike Mona Lize, torej slike Leonarda da Vincija iz pariškega muzeja Louvre, jo je odtujil tamkajšnji natakar in 21. avgust navajajo kot dan tatvine, slika je res izginila v muzeju, pa so to dokončno ugotovili šele dan potem. In nazaj v muzej se je vrnila šele po 2 letih. Ja, zgodba je kar zanimiva. Več pa oddaj Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja. Gorenjsko popoldne pa se na Radiu Kran pričenja ob 14. uri in je z vami vse tja do 18. Tako, zdaj le bomo slišali še Bruna Marsa, potem pa preverimo še izgubljenčke. Enega imamo.
1: To je bila Info.na Radiu Kran.

0: Tole pa je rubrika Izgubljenčki in v njej imamo eno objavo. V Kranju na Hujah na območju Kajuhove ulice v bližini veterinarske ambulante Medikovet se je izgubil sivo tigrast maček, ki mu je ime Mars. Če ga je kdo opazil, torej mačka, ki bi po opisu ustrezal sivo tigrastemu mačku na Hujah v Kranju ali v okolici, naj se javi skrbnikom na nič 41 625 819. Tale objava pa je objavljena tudi na spletni strani Radija Kran v rubriki Izgubljenčki.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Veliki Šmaren je tudi letos v Ratečah zaznamoval vaški dan. V lepem sončnem vremenu so pripravili pester program za otroke in odrasle. Otroci so se lahko zabavali na pastirskih igrah, vaškem srečelovu, hoji s hoduljami, jahanju konj, ustvarjalnih delavnicah. Ogledali so si igrico o čebelici in projekcijo filma Pastirci. Zbrane je na dogodku pozdravila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
7: Vaški dan je res nekaj posebnega, nas spomni na naše posebne kraje, posebne ljudi, na naše običaje, tradicijo in moram reči, da sem iskreno hvaležna predvsem članom turističnega društva, da vsako leto organizirajo to prireditev, predvsem pa tudi vsem krajanom, ki nekako skrbijo za rateško tradicijo in skrbijo, da to bogatstvo ne bo prišlo v pozabo.
6: Gornji Savski muzej pa je v Kajženkovi hiši odprl razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornji Savski dolini. Avtorica razstave je Špela Smolej Milat.
8: Razstava je bila sicer v večjem obsegu predstavljena že v Liznikovi domači v Kranjski gori leta 2023. Tukaj v Kajženkovi hiši, kjer pa žal nimamo nekih razstavnih prostor za občasne razstave, smo jo morali pa nekoliko prirediti in je v manjšem obsegu predstavljena tudi tukaj. Torej, govori, kot sam naslov pove, o planšarstvu in pašni živinoreji v Gornje Savski dolini. Lahko pa rečem, da je razstava pravzaprav končno prišla domov, namreč največ gradiva sem črpala ravno v Ratečah, pri domačinih, ki te recimo način življenja pastirjev, kako je potekal pašni letni cikl, katera živina je bila, kaj so vse dobili od te živine. Tukaj je ta spomin še zelo živ, pravzaprav tudi še v praksi, še marsikdo ima živino in tudi, koliko razumem, predvsej teh opravil okoli živine še vedno dela nekako po starem.
6: Razstava je v Kajženkovi hiši na ogled do naslednjega vaškega dne, torej 15. avgusta prihodnje leto.
9: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zastoj, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v Vesmeri in na cesti Šmarje Koper. Okvare vozil ovirajo promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju zaprt je vozni pas.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
13: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио

0: Akcija tjedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Bilo grozdje, le 1 € in 99 centov za kilogram. In pijadina, 4 kosi, 300 gramov, le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dober dan, vošim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v dva moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Pa na politični parket. Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagajo posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Opozicijske stranke so prepričane, da njegova ravnanja škodijo ugledu parlamenta. Referendum ne bi bil zavezujoč, Stevanovič pa predlog zavrača kot farso. Septembra pa bo na 4 avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi Trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pred delovno zaporo v obe smeri, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.
4: She's crazy like a fool.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kislštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti neviht še ni konec. Predvsem v notranjosti države so možni močni nalivi, veter in toča, zato je potrebna previdnost. Dež bo sicer pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. Tudi v Fratarici pri Bovcu se je soteskanje skupine čeških turistov končalo z nesrečo. Včeraj zvečer je pri slapu katedrala zaradi hitrega naraščanja vode, vodnika in štiri turiste odneslo čez približno 15 metrov visok slap. Ena turistka si je poškodovala gleženj in so jo odpeljali v novogoriško bolnišnico. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Namen večdnevnega obiska je predvsem povezovanje igralcev pred novo sezono, poleg treningov pa jih čakajo še golf, ogled slovenskih lepot in druge skupne aktivnosti. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Previdno in strpno tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Biča proti Primorski. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici oziroma naprej proti Kopru ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 21. avgust. To je letos, ker leto ni prestopno, 233. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 132 dni. Leta 1165 se je rodil francoski kralj Filip II. August, ki je leta 1180 nasledil Ludvika VII. V času vladanja je svojo vojsko osvojil velik del angleške posesti in si zmago leta 1214 zagotovil premoč in vpliv v Evropi. Leta 1609 je Galileo Galilei v Benetkah predstavil svoj daljnogled. Leta 1635 pa je umrl španski dramatik in pisatelj Lope de Vega. Pisal je lirske pesmi, epe in romane, hkrati pa velja za najplodovitejšega svetovnega dramatika. Na današnji dan, leta 1698, se je rodil 1214 zagotovil premoč in vpliv v Evropi. Leta 1609 je Galileo Galilei v Benetkah predstavil svoj daljnogled. Leta 1635 pa je umrl španski dramatik in pisatelj Lope de Vega. Pisal je lirske pesmi, epe in romane, hkrati pa velja za najplodovitejšega svetovnega dramatika.

Neri so danes enako cenjene kot Stradivarijeve. Leta 1847 pa so na slovesnosti v Rogaški Slatini odprli novo zdraviliško dvorano. Na koncertu je nastopil tudi slavni madžarski pianist in skladatelj Franz Liszt. 21. avgusta 1897 je angleški zdravnik Ronald Ross odkril vrsto komarja, ki prenaša malarijo. Njegovo odkritje je bilo odločilno pri preprečevanju smrti milijonov ljudi. Leta 1911 pa je italijanski natakar Vincenzo Perugia iz pariškega muzeja Louvre ukradel sliko Mona Lize Leonarda da Vincija. Sliko so našli čez dve leti in jo vrnili pariškemu muzeju. Na današnji dan leta 1959 so Havaj postali zvezna država ZDA. Leta 1972 pa je prvi balon na topli zrak preletel Alpe. Na današnji dan leta 2000 je Martin Strel preplaval 2900 km Donave. Leta 2004 pa sta veslača Iztok Čop in Luka Špik na olimpijskih igrah v Atenah v dvojnem dvojcu osvojila srebrno medaljo. 21. avgusta 1780 se je v Repnjah pri Vodicah na Gorenjskem rodil slovenski jezikoslovec Jernej Kopitar. Več o njem in o njegovem življenju pa v nadaljevanju našega druženja.

Pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa je čas, da se spomnimo simpatične zgodbe iz Gorenjskega glasu, objavljene pod naslovom Iz šolskih klopi avgusta 1992. Otroci so bili takrat, tako kot danes, pripravljeni marsikaj tvegati za nekaj učofotanja v vodi. V prikupni anketi pa so novinari takrat spraševali otroke, kako preživljajo zadnje počitniške dni. Dušan je sredi počitnic pobegnil iz stričeve hišice, prevroče je bilo in se je raje ohladil. Lajal doma v Sori pri Lipanu. Veliko je bral, še posebej ga je mikalo vse, kar ima opraviti z vedeževanjem in skrivnostmi prihodnosti, od kavne usedline do numerologije. Gašper je ostal doma, kjer je bilo živahno. S prijatelji so se igrali, največje navdušenje pa je požela vožnja s čovnom v Gardelandu. Jasna je poletne dni preživela na morju, obiskala Aqualand, doma pa pomagala mami in skrbela za psičko Kajo. Uroš, ki je bil pred prvim šolskim dnem, pa je najbolj užival v gorah. Priznal je, da so mu bile planine ljubše kot morje. Ko sestra ni imela časa, se je igral s sosedoma Petro in Tomažem. Rad pa je tudi pomagal doma. Ja, čeprav se danes otroštvo vrti ob digitalnih napravah in klimatskih napravah, so poletja še vedno polna čofotanja, druženja in tudi domišljije. Ja, nekatere stvari se pač nikoli ne spremenijo. In tako je tudi prav.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. 21. augusta 1780 se je v Repnjah pri Vodicah na Gorenjskem rodil slovenski jezikoslovec Jernej Kopitar. Svoje življenje je posvetil proučevanju ljudskega slovstva ter slovanskih jezikov. Postal je učitelj, kasneje pa tajnik, knjižničar in zbiralec pri Žigu Cojzu. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev svojega časa in prvi, ki je napisal znanstveno slovensko slovnico. Zelo ga je zanimala slovenščina, še posebej pravila in črke. Celo tako zelo, da se je zapletel v znano črkarsko pravdo. Takrat je želel uvesti nov črkopis, kar pa ni bilo vsem pogodu. Na drugi strani so mu nasprotovali France Prešeren, Matija Čop in drugi. Prešeren mu je v enem izmed svojih verzov kar naravnost napisal: Lečevlje sodi naj Kopitar. Torej, naj bo tiho in se ne vtika v pesnike. A Kopitar ni bil kar tako. Verjel je, da mora slovenščina postati pomemben jezik. Zato je bil tudi učitelj Frana Miklošiča, kasneje še enega velikega jezikoslovca. In če bi danes še živel, bi ga verjetno zelo zanimalo, kako pišemo SMS-e, objave na družbenih omrežjih ali celo kaj pišemo v šolske spise. Najbrž bi se malo zgražal, pa vseeno upal, da nam jezik nekaj pomeni. Tako in toliko, kot je pomenil njemu.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Morda se je res marsikaj spremenilo, a bistvo ostaja. Hvala, da ste bili z mano, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Prideš na kavo?
1: Takoj, kam?
6: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
5: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
7: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohin, Arheoalpe ter občinska knjižnica Jesenice sta pred kratkim v Kranjski gori pripravila predstavitev doktorice Marije Ogrin z naslovom Od njive do planine. Gre za predstavitev projekta Od njive do planine, dediščina planin, katerega namen je zbiranje, dokumentiranje, proučevanje in predstavljanje tradicionalne dediščine planin. Posebno pozornost bodo namenili ohranjanju znanja, spominov in materialnih ostalin, ki pričajo o nekdanjem življenju in delu ljudi v Visokogorju. Projekt bo zajel izbrane planine na območju 6 občin. Kranjske gore, Jesenic, Žirovnice, Gori, Bleda in Bohinja. Raziskovalci bodo zbirali že obstoječe gradivo ter na terenu dokumentirali arhitekturne ostaline in pripravljali topografske opise. Pomemben del projekta bodo tudi pogovorni večeri, na katerih bodo starejši in mlajši prebivalci obujali ter zapisovali spomine na življenje, delo in dogodke, povezane s planinami. Takšno zbiranje pričevanj je pomembno tudi zato, ker del dediščine planin ni ohranjen le v stavbah in predmetih, ampak tudi v pripovedih, izkušnjah in znanju domačinov. Z njihovim vključevanjem želijo ustvarjalci projekta Od njive do planine, dediščina planin prispevati k prenosu tega izročila na mlajše generacije ter ga predstaviti tudi obiskovalcem. Doktorica Marija Ogrin, ki vodi zavod Arheoalpe, se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem in interpretacijo dediščine alpskega prostora, med drugim tudi z arheološkimi raziskavami visokogorskih območij. Raziskave v bohinjskih planinah so v preteklosti pokazale, da so ljudje visokogorski prostor uporabljali že zelo zgodaj, pri čemer so sledove za seboj pustili tako pastirji, kot tudi ljudje, povezani z rudarjenjem in drugimi dejavnostmi. Eden od ciljev projekta Od njive do planine, dediščina planin, je tako poleg ohranjanja identitete podeželja, tudi vključevanje planinske dediščine v sodobno turistično ponudbo krajev.
10: Večinoma oblačno bo danes, že v naslednjih urah se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Previdno in strpno tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Strpno še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Biča proti Primorski. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici oziroma naprej proti Kopru ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: for me to know what you tried so not to show.
1: Radio Kran, to sú zadne novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastejo tudi hudourniki in manjše reke. Tudi Hrvaško, kjer dopustuje veliko Slovencev, je danes zajela vremenska sprememba, za večji del države pa velja opozorilo pred neurji. Na območju reke je izdano oranžno opozorilo, drugod rumeno, zaradi močnega vetra ter možnosti nalivov in neviht. Slabo vreme povzroča težave še v pomorskem prometu. Prekinjene so nekatere trajektne in katamaranske povezave proti Rabu, Hvaru, Visu in drugim otokom. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med 17:30 bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kolona vozil dolga približno 3 km. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski. Potem pa še na Primorski avtocesti, od Ljubljane proti Vrhniki v smeri Kopra, tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

Tole pa je rubrika Izgubljenčki in v njej imamo eno objavo. V Kranju na Hujah na območju Kajuhove ulice v bližini veterinarske ambulante Medikovet se je izgubil sivo tigrast maček, ki mu je ime Mars. Če ga je kdo opazil, torej mačka, ki bi po opisu ustrezal sivo tigrastemu mačku na Hujah v Kranju ali v okolici, naj se javi skrbnikom na 041 625 819. Tale objava pa je objavljena tudi na spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
10: Redno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičev, dreves in druge vegetacije ob cestah je zelo pomembno in zato morajo poskrbeti lastniki zemljišč. V mozaiku se ustavljamo tudi v Cerkljah, kjer v zadnjih mesecih intenzivno urejajo ceste. V zdraviliškem parku na Bledu pa v nedeljo po lanskem izjemnem odzivu znova organizirajo festival ponovne uporabe. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Preglednost javnih cest pomembno vpliva na varnost vseh udeležencev v prometu. Redno obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves ter druge vegetacije ob cestišču izboljšuje preglednost, zagotavlja boljšo vidnost prometne signalizacije ter omogoča varnejše gibanje pešcev in kolesarjev. Vegetacijo ob cestah, še posebej ob pločnikih in kolesarskih stezah, je treba obrezovati sproti, ker ta zaradi razraščenosti pogosto onemogoča varno pot pešcem in kolesarjem. Zato morajo poskrbeti lastniki zemljišč, kar določa tudi zakon o cestah ali odlok o občinskih cestah, poudarjajo na mestni občini Kranj in dodajajo, da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje in drugo zelenje, ki bi oviralo preglednost ceste in segalo v prosti profil ceste. Zaradi preglednosti rastlinje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča, drevesa ali grmičevje pa morajo biti po širini obrezani najmanj. Do zunanjega roba bankine prosta višina nad cesto pa mora biti najmanj 4,5 metra. Vidljivost in preglednost vozišča lahko zmanjšujejo tudi višje poljščine, naprimer koruza, ki segajo v prosti profil ceste ali zračni prostor ceste. Zato je pomembno, da imajo občani ob načrtovanju posevkov ali zasaditev v mislih tudi prometno varnost. Medobčinska inšpekcija in tudi policija spremljata preglednost cestišč, saj je za vse udeležence v prometu pomembno, da je cestna infrastruktura pregledna, normalno prevozna, brez elementov, ki bi ogrožali varnost udeležencev v prometu in jo je ne nazadnje tudi mogoče nemoteno vzdrževati. Občane zatorej na kranjski občini pozivajo, da obrežajo nevarne zasaditve v okolici cest in poti. Ustrezna ureditev poleg večje varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu in lepšemu videzu naselij. V Cerkljah v zadnjih mesecih intenzivno urejajo ceste, katere oziroma kje pa pojasnjuje župan Franc Čebul.
11: Predvsem je cesta v širitvi od Cerkelj do občine Šenčurja, do Luš. To gre preko vasi Češnev, Trate, Velesoga in kot sem omenil, do skoraj do Luš. Tukaj gre za širitev ceste, s tem, da bo skoraj 1,5 metra pasu za kolesarjenje. In s tem bo tudi omogočen bolj varen nasplošen ves promet na tem odseku ceste. Druga ceste so bile že urejene, kot je trata proti nogometnem centru Šenčur, vas letališče, en del je že urejen iz izvoza Šentruša gora do vasi Dvorje, iz Dvori pa, tako rekoč Krvavška cesta, pa se bo rejala skratka vse te odseke, katere sem omenil in tudi nekatere krajše, dokončno zaključila. Naslednja investicija poteka proti Štefani gori, uporni zid. Ko bo uporni zid zaključen, upajmo, da bo nekje tam do 15. septembra in na to imamo še tudi v planu, da preplastimo cesto mimo spodne postaje Žičance in seveda do odcepa, ki se začne oporni zid, na to imamo pa še en daljši odcep, kilometer, od meje občine Predvor oziroma Božjance, pa proti vasi, zgodnji vasi Štefana gora. Ta odsek moramo urediti zaradi kolesarske dirke, ki bo 2. oktobra Evropsko prvenstvo, je zelo v slabem stanju, v nevarnem stanju, tako da še ta odsek uredimo, pa imamo več ali manj v tako rekoč v nežinskem delu in v bregu bi še ležeče vsi ceste urejene. Naslednji korak pa je potem še v Hribih, Ravne Apno, Šentruša gora in tudi Ambrož proti Krvavcu, ker se gradi kanalizacija tudi po občinskih cestah, tako da bomo do zime tudi te odseke, ki bojo pač poškodovane od same gradnje, tudi dokončno preplastili.
10: To nedeljo bo med 10. in 18. uro v zdraviliškem parku na Bledu festival ponovne uporabe, ki ga po lanskem izjemnem odzivu organizirajo občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja. Letos bo možno izmenjati in popraviti različne stvari, v ospredju pa bodo ponovno tudi ustvarjalnost in lokalni okusi. Namen festivala je pokazati, da trajnost ni nujno povezana z odrekanjem ali velikimi spremembami. Pogosto lahko naredimo veliko že s tem, da stvarem, ki jih imamo, podaljšamo življenje. Ih popravimo, ponovno uporabimo, predelamo ali podarimo nekomu, ki jih potrebuje. Nekaj več o samem dogodku pa v nadaljevanju blejski župan Anton Mežan.
12: Ja, lanski festival je bil prvi, bilo je nekaj vprašanj, kako se bo vse skupaj išlo, pa se je na koncu išlo tako, da smo bili imenovani oziroma izbrani kot najbolj trajnostni tovrstni projekt v Sloveniji in zato 23.8. povedujemo festival ponovne uporabe. Nedelja 23. avgusta bo torej tista, ko bo med 10. in 18. uro v Zdraviliškem parku vse potekalo v tem duhu, da se marsikatera stvar lahko uporabi dvakrat, trikrat ali večkrat, da neko obleka, ki jo človek nosi oziroma ki mu je morda premajhna ali pa nekako mu ni več pri srcu, jo lahko izroči tam in vzame drugo. Ne povem, da se bom tudi sam odpovedal eni svoji praktično novi obleki, elegantni in sicer iz enega posebnega razloga, zdaj ne vem, je šla malo skupaj v omari ali pa sem se jaz malenkost razširil, skratka verjamem pa, da bo nekomu, ki ima nekaj kilogramov manj od mene, prišla še kako prav in to je samo neka dobra gesta oziroma gesta, da bo tudi županova obleka na voljo. Poleg tega pa bo seveda takrat izmenjevalnica oblačil neki center vsega dogajanja, zraven pa še Bolšjak, pa Vintage Market, pa servisni kotiček, kjer boste lahko očistili svoje soperge, bo tudi posebna ustvarjalnica, pa avenija blejskih okusov, kjer se bodo predstavili različni, ki karkoli ponujajo iz občine Bled in tudi od kje druge, bo pa vse skupaj na podlagi, bom rekel, neke glasbe, ki jo bo DJ vrtel cel dan. Skratka, 23.8. bo zanimivo v Zdraviliškem parku, festival ponovne uporabe.
10: Na Vintage Marketu bodo tako obiskovalci lahko brskali med brezčasnimi modnimi kosi, lov na zaklade iz druge roke bo mogoč tudi na Bolšjaku, kjer se bosta predstavila center ponovne uporabe Škart in zavod Karnus s trgovino Kramarija z Jesenic. Obiskovalci bodo lahko svoje majice iz druge roke s tehniko linoreza tudi sami potiskali z motivi Bleda. Ponovna uporaba pa ne bo samo na ogled. Na ustvarjalnih delavnicah bodo tudi najmlajši ostanki blaga dobili novo funkcijo. Iz koščkov tekstila, niti in prejic bodo nastajale peresnice, obiskovalci pa bodo lahko s tiskom in ilustracijami osvežili tudi oblačila, ki že predolgo čakajo v omari. Svoj prostor na festivalu bo ponovno dobilo tudi društvo Hrti svet Slovenije, ki pomaga odsluženim, zavrženim in zlorabljenim hrtom. Na njihovi stojnici bodo zbirali odslužene odeje.
1: Po
13: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
14: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
14: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
14: Housemart, Škofja Loka.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga približno 3 km, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski. Potem pa še na Primorski avtocesti, od Ljubljane proti Vrhniki v smeri Kopra, tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
18: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Raia Parnas.
1: Ljubitelja knjig je nova romantična komedija, polna napete privlačnosti, od tekmecev do ljubimcev, izpod peresa Emily Henry, in je hipoma postala nov hit New York Timesa, pri nas pa jo je izdala založba Hiša knjig. Če vsebino strnemo v samo nekaj stavkov, bi bilo takole nekako. Eno poletje, dva tekmeca, zaplet, ki ga nista pričakovala. Nora je neizprosna literarna agentka na vrhuncu moči. Knjige so njeno življenje. Zaveda se, da ni idealna junakinja. Charlie ve, da ni nikogaršnji junak. Toda ko se vedno znova znajdeta skupaj v nizu naključij, ki jih ne bi dovolil noben pameten urednik, lahko to, kar odkrijeta, razblini skrbno izdelani zgodbi, ki sta jo napisala o sebi. Prisluhnite odlomku. Zatem položim glavo na prsi in poslušam kri, kako mu pluje po žilah. To je Charlijev tok. In on se igra z mojimi lasmi. Njegov glas je poln in hripav, ko reče, morda lahko najdeva rešitev. Kot da bi bil to odgovor na vprašanje, kot da se najin pogovor včeraj ni prekinil. Vso noč, vse jutro, ob vsakem dotiku in poljubu. Vse je bilo naprej, nazaj, potegni, potisni, vse eno samo pogajanje in revizija. Kot da je med nama vse, kar obstaja. Vse. Morda bi nama lahko uspelo. Morda, zašepetam in se strinjam. Ne zreva drug drugemu obraz in ne morem si pomagati, ko pomislim, da je to namenoma. Kot da bi spregledala in kot da se ne moreva več pretvarjati, pa vendar še nisva pripravljena, da bi se odrekla tej igri. Charlie svoje prste prepleta z mojimi in dvigne roko k svojim ustnicam. Če kaj pomaga, reče, ne verjamem, da bom imel kdaj še koga tako rad kot tebe. Okoli vratu mu ovijem roke, se mu povzpnem v naročje in ga poljubim na sence, na brado, na ustnice. Ljubezen, pomislim. Roke mi zadrgetajo, ko grem s prsti skozi njegove lase, in on me poljubi. Bolečina, kot jo začutim pri branju zadnje strani. Globah vdih pa vsem, ko odložiš knjigo. Ko me čez čas pospremi do vrat, z dlanmi objame moj obraz in reče, s teboj, Nora Stevens, bo še vse v redu.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila van in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so med tem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo. Pa še v italijansko mesto Como, kjer pa je župana zbil kolesar. Zdaj želi župan kolesarjenje prepovedati v celotnem starem mestnem jedru. Alessandro Rapinese je po junijski nesreči predlagal prepoved za klasična in električna kolesa na območju približno 30 ulic. Kolesarji bi morali se stopiti in nadaljevati peš. Zdaj se je vsul plaz kritik. Meščani pravijo, da zaradi enega nevarnega kolesarja ne more kaznovati vseh in da bi se moral lotiti posameznikov, ki vozijo nevarno.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Ja, seveda, prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, potem na ljubljanski, zahodni in pa južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, ter na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Danosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so tudi na regionalnih cestah, med drugim na Ljubljana Brezovice ter Lesse Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, spet sem z vami, David Logar. Upam, da imate en tak prijeten petek. Dok malo pa bomo govorili o prvem šolskem dnevu, bolj natančno o tem, kako pomaga družinam, ki si težko privoščijo šolske potrebščine za svoje otroke. Tako da ja, o tem zelo kmalo, zdaj pa je ena odlična. Tukaj so White Snake in njihova Is This Love. Tako da, ja, kar prepuste se teli ljubezenski.

Čau, se kādiņi galvā, just another day, ugorinskim popoludnivu. Je upanojte donesem prijeten dan, no petek pa je tukaj in to je tudi en tak razlog za slavje. Naslednja pisma prihaja, pisem s poročilom, ki govori o tem, kako se mogoče včasih vsi izmed nas počutimo, da nismo dovolj. Ampak, a veste kaj? Smo dovolj. In to dokazuje ta pesem, ki je leta 2026 postala prav Grammy, ki je dobila Grammyja za Best Pop Solo Performance. Tako da ja, pesem Messi in Lola Young sta dokazali, da mogoče tudi, če se počutiš, da nisi dovolj, si dovolj ali pa mogoče še veliko več. Tako da, tukaj je Lola Young in njena Messi. Kar uživite.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zaradi asfaltiranja novega krožišča na območju križišča glavne ceste Kranj Spodnji Brnik in avtocestnega priključka Brnik bo od sobote do nedelje vzpostavljen začasni prometni režim. Avtocestni priključek Brnik bo v tem času popolnoma zaprt, promet pa preusmerjen na priključek Kranj Vzhod. Zaradi polaganja asfalta bo promet na glavni cesti Kranj Spodnji Brnik na območju del potekal izmenično enosmerno. V času izvajanja del bo promet usmerjen ročno izven delovnega časa pa semafori. Občinska knjižnica Jesenice in njene enote se letos pridružujejo akciji Naj poletavci. Več o tem pa vodja knjižnic v Kranjskogorski občini Zala Hrast.
14: Tudi letos smo se v krajevnih knjižnicah v Kranjskogorski občini pridružili projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci in najpoletavci. Poletni bralci, katerega cilj in želja je, da bi otroci izboljšali svoje bralne veščine. V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2026 pripravili že 16. sezono poletavcev, poletnih bralcev. V občinski knjižnici Jesenice pa se jim bomo letos pridružili 8. Bere se od 10. junija do 10. septembra. Po ure branja na dan prežene dolg čas stran, je geslo poletavcev, poletnih bralcev. Poletavec lahko postane vsak med 7. in 12. letom, ki v obdobju od junija do septembra bere 30 minut na dan. Kaj bere, ni pomembno. Prebrano opisuje v zloženko, ki jo dobi v knjižnici. Ko je seznam izpolnjen, ga opremi svojimi podatki in vrne v knjižnico, osebno, po pošti ali po e-pošti. Najpoletavec lahko postane vsak med 13. in 16. letom, ki v obdobju od junija do septembra prebere 3 obsežnejše knjige po lastnem izboru. Prebrane knjige zabeleži v spletni obrazec na najpoletavci.si. Na tej spletni strani si lahko preberete tudi ostale informacije. Konec septembra je vsak, ki postane poletavec in najpoletavec, vabljen na zaključno prireditev, kjer prejme majico in priznanje. Med poletavci in najpoletavci je izžrebana tudi glavna nagrada.
3: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
2: Zastoj imamo na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, potem na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti prepredorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg približno 4 km. Drugače pa vozite previdno, če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej Latino, potem pa še Gypsy Kings in njihova Volare. Tako da, uživite.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Aba in njihova Thank you for the music, ja, Aba, hvala za vašo glasbo, res je izjemna. No, do začetka novega šolskega leta pa je sam še en dober teden in za marsikatero družino to pomeni kar precej velik strošek, ja, rabimo torbe, zvezke, copati in vse drugo, kar seveda otroci za šolo potrebujejo. Ja, pri zvezi Anita Ogulin se to tudi letos pripravljajo akcijo Srčnost. No, z nami pa je Monika Jerjavec, Bizjak iz zveze Anite Ogulin. Monika, šola je že zelo, zelo blizu. Kako pa lahko ljudje pomagajo in kaj v okviru akcije Srčnost seveda tudi zbirate?
1: To poletje, zopet v spomin na našo Anito, smo organizirali akcijo Srčnosti, zbiranje hrane, zbiranje vseh pripomočkov za osebno higieno, za dom, šolske potrebščine, da lahko načeloma vsem družinam omogočimo nek varen, stabilen začetek novega šolskega leta. In tukaj se mi tudi zdi lahko to ena taka priložnost, da starši svojim zgledom otrokom prikažejo, da je potrebna skrb za druge. Da je pomembno videti, da pa mogoče kakšen otrok si pa ne more sam izbrati, kakšno torbo bo imel, kakšne zvezke bo imel. In namesto, da si izbere, ne vem, zvezke z logotipom znanih fuzbalerjev, ki tudi veliko stanejo, ne, mogoče spodbudimo, kaj pa če bi letos del tega, ti si izbereš, ne vem, zvezke z nekim drugim motivom, del teh sredstev pa nameniva za družine in za otroke, ki si pa tega ne morejo privoščiti. In iz tega ven načeloma potem izhajajo naše akcije, tudi zato, da damo priložnost ljudem, ki imajo to možnost izbire, naučiti otroke, da vsi pa te izbire nimajo.
0: No, kje pa in kako pa lahko darujemo?
1: Donacije so možne preko SMS-a na Anita 5 ali Anita 10 na 1919 ali pa tudi z nakazilom. Obrazce najdejo na naši spletni strani Zveza Anita Ogulin.
0: No, tako da dejmo pomagati, da bodo lahko vsi otroci v šolo šli z nasmehom na obrazu.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v indoor karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegulan. Agencija za okolje je zaradi današnjih neviht za Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Popovdne in zvečer so možni močni nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno tudi toča. Nevihtna linija naj bi okoli 4 popovdne dosegla Istro in nato prešla večji del države. Arso kampiste in vse na prostem poziva naj spremljajo opozorila in se pred neurjem še pravočasno umaknejo. Robert Golob medtem zahteva sklic sveta za nacionalno varnost zaradi informacij o domnevnem vohunjenju ter morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v dogajanje v Sloveniji. Golob želi, da pristojne službe informacije predstavijo na ustreznem mestu. Sklic sveta je sicer v rokah premijeja Janše, ki pa se na zahtevo za zdaj še ni uradno odzval. Neuradno pa naj bi razmišljal o ožjem sekretarijatu sveta brez opozicije. Še v Grčijo, kjer pa se je pojavila precej nenavadna ideja, evidenca problematičnih turistov. Vanjo bi lahko ponudniki nastanitev upisovali goste, ki so dokazano povzročili škodo, odšli brez plačila ali pa grozili lastnikom. Je pa ideja že sprožila burno razpravo, predvsem zaradi vprašanja, kdo bo preveril, ali je bil gost res neznosen, ali pa se je samo upravičeno pritožil nad umazano sobo in pokvarjeno klimo. Če bi takšen seznam kdaj zares zaživel, bi torej moral biti namenjen le resnim in dokazljivim kršitvam, ne pa kaznovanju gostov, ki si upajo izraziti svoje nezadovoljstvo.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Popovdne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
10: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
11: Na cestah pa trenutno zelo živahno, nesrečo imamo na cesti Črnuče Tomačevo med Dunajsko in Brničevo ulico proti Ljubljani, kjer je seveda oviran promet. Zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti prepredor Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 4 km, potem na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmarje v obe smeri, potem na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, ter na Primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani.
0: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
11: Ja, in lep pozdrav, ja, danes je petek, ampak ponedeljek pa bo tudi kmalo, zelo kmalo tukaj. No, kmalo bomo govorili o pozitivnem ponedeljku, ne takom ponedeljku, kot ga vsi poznamo, ti smo lenmo in pa malo ne takmu prijetnemu, tako da ja, pozitivni ponedeljek kmalo prihaja, zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom 7 seconds, tako da uživite pa kar malo del, kot kar pa 7 sekund.

0: Društvo mrtvih pesnikov in njihova Ti si vse, no zdaj pa gremo v ponedeljek, ampak to ni navadni ponedeljek, ampak pozitivni ponedeljek. Ja, ker vse veste, malo pozitive nikoli ne manjka, no razen takrat, ko smo pozitivni na kakšno bolezen, ampak to ni zdele, zdaj le govorimo o pozitivnem ponedeljku. To pomeni ponedeljku, ko vas pokličemo in vprašamo, zakaj je lahko vaš ponedeljek pozitiven. No in takole so poklicali že kar nekaj naših ponedeljkovih nagrajencev.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
2: Odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa pensioner.
2: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
4: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker je nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Ja, vsak ponedeljek vas pokličemo in prašamo, zakaj je lahko vaš ponedeljek pozitiven in tudi ta ponedeljek bo tako, odkud nas kar lahko pokličete na našo brezplačno številko 030 200 120, no mislim pokličete, pošljite nam SMS, zakaj je lahko vaš ponedeljek pozitiven, pa bodite kar hitri, ker se veste, kaj pravi, čas je denar. No bi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom She's like the wind, tako da uživite v teli res, res prelepi.

Z nami so bili Plavi orkester, upam, da imate danes en tak prijeten in pa miren dan, no vikend pa je tukaj, tako da upam, da imate res prijeten in lep vikend. No, naslednja pa prihaja tale, to pa je pesem Iz otoka z enim zelo, zelo slavnim bendom. Pa pravite vgan, kateri so.

0: Jasna je bodo eni in edini The Beatles in njihova All You Need Is Love, tako da, če hoče zvedeti, a res rabimo sam ljubezen, potem ostate še malo z nami.
1: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarissa Jovanovič, o klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora, kjer je 7. avgusta izbruhnil gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil udar strele, je zaradi zahtevnosti terena gašenje potekalo pretežno iz zraka s pomočjo letal Air Tractor in helikopterjev Slovenske vojske. V 5 dneh intervencije so posadke Air Tractorjev skupno opravile 184 odmetov in na požarišče odvrgle kar 252 tisoč litrov vode. Ogenj je zajel približno 4 hektarje strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočalo pristop z gasilskimi vozili, zato je gašenje steklo iz zraka. Prvi dan so posadke namenskih letal za podporo gašenju odvrgle rekordno količino vode v 67 odmetih kar 200 tisoč litrov. Amfibijskim air traktori so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, kolesno različico pa so z vodo polnili na Brniku. Pri gašenju so pomagali tudi helikopteri Slovenske vojske, ki so vodo zajemali v jezeru Jasno in iz bazena pri srednjem vrhu. V petek čez dan je bilo na terenu tudi okoli 40 prostovoljnih gasilcev gasilskih društev Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče Planica. V noči na soboto, 8. avgusta, je požar nekoliko omilil dež, a ga ni povsem pogasil. Posadke so zato z delom nadaljevale in na požarišče odvrgle še dodatnih 126 tisoč litrov vode. V ponedeljek 10. avgusta je na robu požarišča ponovno zagorelo. V gašenje so se popoldne vključila 4 letala Air Tractor, ki so odvrgla 60 tisoč litrov vode. Z gašenjem so posadke nadaljevale tudi v torek, ko so odvrgle dobrih 100 tisoč litrov vode, ponovno pa je na tem območju zagorelo konec tedna 16. avgusta. Na pomoč so ponovno poleteli Air Tractori in helikopteri Slovenske vojske. V nedeljo so letalske posadke opravile 21, v ponedeljek pa še 10 odmetov ter končali z gašenjem iz zraka na tem območju. V 6 dneh intervencije med 7. in 17. avgustom so tako piloti Air Tractorjev na tem območju skupno opravili 194 odmetov in odvrgli skoraj 600 tisoč litrov vode.
6: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature pa od 25 do 30, le na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, a tudi jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 4 km, potem pa na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmarje v obe smeri, na ljubljanski zahodni in seveda tudi južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, potem pa tudi na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, pa še vedno obstaja naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in seveda mirno in varno na cestah.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vanessa Paradise in Gorenjsko popoldne. Ja, upam, da je danes en tak prijeten dan in da tudi boste imeli tak res prijeten pa miren vikend. No in pa nadaljujemo z eno tako, kar odlično bi lahko rekel iz Slovenije, bila je napisana za film Poletje v školki. Ja, znaj bodo Black and White in njihova prisluhni školki, to pomeni pesem iz leta 1985. V filmu pa glasbo kar izvaja ta skupina Black and White, zgodba pa spremlja Tomaža in njegov poletje ter spomine, kako je poslušal to šumenje v školki. Tako da zdaj, so vse tiste, ki imate rade šumenje v školki, prihajajo Black and White in njihova Poletje v školki. Uživ.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Poslušaš Gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenija je zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajnejši nalivi in ponekod toča. Po noči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirišici je strela udarila v moško pod drevesom. Eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarikovo cesto. Vozni redi in številke peronov bodo ostali enaki, potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmarje v obe smeri, potem pa tudi na Ljubljanski, Zahodni in pa Južni obvoznici od Kosez in Centra proti Primorski. Zastoj imamo tudi na Primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Če pa ste slučajno kje na regionalnih cestah, pa imamo zastoj na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan ter Lesce-Bled v obe smeri.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, še vedno sem z vami, no kmalu pa bomo govorili o feratah. In bolj natančno o eni ferati, ki se je ravno kar odprla v gozdu Martuljko, tako da če ste ljubitelji malo blatanskega adrenalinskega pohajkovanja po gorah, potem bo ta tema lih prava za vas, da mi pa nadaljujemo z eno res odlično. Tukaj je Tina Turner in njena Private Dancer.

Robbie Williams je prepeval za tole res, bomo lahko rekli, kar tako deževno ali pa nevihtno petkovo popovdne. No, zdaj pa, če za vikend že gledate večkam pod hribom, pa imamo dobro novico iz gosta Martuljka. Ja, ferata Hvadnik je spet odprta. Ja, zaprlo so jo zaradi poškodbe več nosilcev jeklenice, po sanaciji pa je zdaj ponovno na voljo, tako da, če želite iti malo v hribe, je to odlična novica, ampak ne še toliko zelo hiter, ker vreme pa ima mehen drugačne načrte. No,

0: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sejma grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
15: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič in vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se odpravljamo do Šenčurja. Tudi tokrat pa vam družbo delam Mojca Prosenc. Kolesarsko društvo Šenčur bo jutri organiziralo 26. kolesarsko dirko za veliko nagrado Šenčurja oziroma memorial Bojana Udoviča. Gre za v Šenčurju in širši Sloveniji izredno popularno in atraktivno dirko, ki poteka na 1,3 km dolgem krogu v centru Šenčurja. Njena zanimivost je, da tekmovalci na določen krog zbirajo točke po sistemu 5-3-2-1. Končni zmagovalec pa je tekmovalec z največ točkami. Na dirki, ki velja za odprto državno prvenstvo, se bo pomerilo več kot 350 kolesarjev v kategorijah mlajši in starejši, mladinci, mladinke, ženske U23 in elit ter moški U23 in elit. Poleg tega tekmujejo tudi amaterji, masters, dečki, deklice in šolski otroci. Tekmovalci prihajajo iz cele Slovenije in tudi tujine, upajo pa tudi na udeležbo nekaterih najboljših slovenskih poklicnih kolesarjev. Prireditev in pestro dogajanje ob njej se bo začelo ob 10:30 v središču Šenčurja. Krog, ki bo, kot rečeno, dolg 1,3 km, bo potekal po Pipanovi, Beleharjevi, Stružnikovi in Velesovski cesti. V času tekmovanja bo na trasi cesta popolnoma zaprta. V popoldanskem času pripravljajo tudi program za otroke. Ob 15. bodo postavili napihljiv grad, poskrbljeno pa bo še za različne animacije in poslikavo telesa. Velika nagrada Šenčurja je sicer posvečena Bojanu Udoviču, dolgoletnemu članu kolesarskega kluba Sava Kranj in bivšemu predsedniku kolesarskega društva Šenčur. Bojan je za Jugoslavijo nastopil na poletnih olimpijskih igrah leta 1980 v Moskvi, kjer je nastopil v posamični kolesarski tekmi na 100-kilometrskem kronometru, kjer je dosegel 8. mesto. Julija 2015 se je smrtno ponesrečil v prometni nesreči med kolesarjenjem po cesti med Gabrom in Trebnjem.
19: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
20: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
13: Zastoj imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, ter na Primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani.
8: Haja se več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej Vesna Pisarovič, potem pa še Joe Cocker in njegova Summer in the City. Tako da, uživite.
8: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Ni Kremen in njegova I Promised Myself v gorenskem popoldnevu. Ja, danes imamo tako res deževno, pa bi rekel kar malo neprijetno vreme, ampak kakšna pa bo napoved za tale vikend, no to ne bo popovedal dežurni progonist in meteorolog Urban Žagar.
1: Bo verjetno največ padavin v alpskem svetu, tako da takrat bodo kakšni obiski gora manj možni oziroma jih odsvetujemo, vsaj za enkrat tako kaže, seveda je potrebno napovedi potem spremljati še sproti. No in potem nekako v noči na soboto nas bo spet prešla ali pa nekje med petkom in soboto znova prešla ta hladna fronta, ki bo potem prehodno verjetno stabilizirala ozračje nekako v soboto, ampak to še ne pomeni, da pa ne bo kakšnih posameznih ploh, tako da ja, nekako ni najbolj ugodna napoved ob tem koncu tedna, je pa res, da verjetno ravno v soboto in nedeljo bo najmanj padavin, ampak povsem suho verjetno ne, potem pa spet pričakujemo padavine verjetno od ponedeljka naprej.
0: Tako da ja, mogoče ta vikend ne bo ravno najboljši za v gore, ampak zato pa ste lahko doma s tistimi, ki vam veliko pomenijo.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za gorensko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji deteljica.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Servis za Renoja rabim.
7: Mojstra Jaka poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GABA Leasing.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnice v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je zaradi popodanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetujejo spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljšega elektronskega prijavljanja primerov, strokovnjaki pa še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresel močan potres, po prvih poročilih sta bila poškodovani najmanj dve osebi, poškodovanih je tudi več 10 hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, nevarnosti cunamija pa oblasti niso zaznale. Iz Tihega oceana pa prihaja zgodba o uspešnem reševanju. Mehiška mornarica je našla dva ribiča, ki sta po nesreči 5 dni preživela na plavajoči hladilni skrinji.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe. Temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno je na cestah zelo živahno, zastoj imamo na gorenjski avtocesti predor Karavanke proti Avstriji, tudi na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmarje v obi smeri, na ljubljanski zahodni in pa seveda južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, ter na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Ja, petko popoldne je tukaj danes kar previdno, se napovedujejo kar take močne nevihte. No, da bo vse skupaj lažje minilo in da se ne boste bali vseh teh strel, pa prihaja nekaj odlične glasbe. Z nami bodo najprej Ten Sharp in njihova You, potem prihaja Katie Melua, potem pa še Anika in Nina Ogen in Let. No, zdaj pa najprej Ten Sharp in njihova You.

Anika in Ogen in Led v Gorenjskem popodnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez peto popovdne. Ja, uspelo vam je, prišli ste do petkovega popodneva, tako da vikend pa res je že trka na vrata, tako kot na vrata trka odlična glasba. In zato naslednja prihaja pesem iz leta 1984, ki je nastala za film Electric Dreams, ne boste pa rekel, kako je.

Ultravox in njihova Dancing with Tears in My Eyes. Ja, upam, da vam gre danes vse tako pod plano in da vam tale dež in pa nevihte ne delajo enih prevelikih preglavic. Naslednja pa prihaja tale, ne vem, namignem, da je iz Švedske.

0: Ja, zelo kmalo bo z nami, bojo z nami Abba in njihova Dancing Queen. To je res taka velika uspešnica, da jo ne smete zamuditi, tako da ostanite še malo z nami.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: Tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Na kavo.
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselštajn.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, so danes trenirali v Stožicah in navijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Nesreča na Dolenjski avtocesti pred pokritim ukopom Dolge Dole proti Novemu mestu. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran pred Postojno proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Previdno.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Tole pa je rubrika Izgubljenčki in v njej imamo eno objavo. V Kranju na Hujah, na območju Kajuhove ulice, v bližini veterinarske ambulante Medikovet, se je izgubil sivo tigrast maček, ki mu je ime Mars. Če ga je kdo opazil, torej mačka, ki bi po opisu ustrezal sivo tigrastemu mačku na Hujah v Kranju ali v okolici, naj se javi skrbnikom na 041 625 819. Tale objava pa je objavljena tudi na spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki.
1: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
12: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Finančna uprava načrtuje nov center, prek katerega naj bi davčni zavezanci hitreje dobili informacije in pomoč. Enotni sistem bo povezoval telefon, elektronsko pošto, e-davke, klepetalne robote in druge komunikacijske poti. Projekt je ocenjen na 3,6 milijona evrov, izvajali pa ga bodo do leta 2030. Finančna uprava obljublja krajše čakanje in bolj enotne odgovore. Pri Bovcu pa je narasla voda med soteskanjem presenetila 4 češke turiste in njihovega vodnika. Pri slapu katedrale jih je odneslo približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk se je poškodovala gležan in so jo odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Britanka Ethel Caterham pa danes praznuje 117. rojstni dan. Guinnessova rekorderka, ki živi v domu za starejše v Surreyju, je najstarejša znana živeča oseba na svetu.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Danes oblačno s krajevnimi nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Jutri bo še oblačno, še bodo občasne plohe, temperature čez dan bodo od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na južni ljubljanski obvoznici je promet oviran pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarjem zaradi prometne nesreče. Previdno.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Rabljeno avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
0: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
2: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Odgovorna urednica na Radiju Kranj je Saša Zadnik.
1: Politije. Politije je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Da

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: I Mamo radi.
1: Napravi to kraj, ne budi kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.